0: 那次矿井事故以后啊，姚小舟爷爷也受到了连带责任，他被撤职了，从一个技术员一下子变成了采煤工，被安排到井下劳动。
1: 哎呀，那姚爷爷也太冤枉了。
0: 从那以后啊，他每天都闷着头在矿井里抡羊镐挥铁锹，有很长一段时间他都从那次矿井事故的阴影里走不出来呀。
1: 哎呀，好可怜呀。
2: 哎，休息了休息了，大伙儿休息了。哎呦哎呦，
3: 今天咱们用绝技猛食，
4: 是超过他们二班，
5: 刘总红旗
6: 还是咱们班的，
7: 是遇到人了，
8: 绝对是超高等级，
9: 刘总红旗加油干，还是
3: 放炮了，走了走了。
2: 哎，柱子，
3: 哎，
2: 人都出来了吗？
3: 一二三四五六，哎，少一个，
2: 谁没出来？
3: 姚小舟。
2: 哎，嘿，
10: 班长，
11: 班长，
12: 班长，
13: 班长。
14: 班长，
15: 班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，